0: Čujemo se. Čujemo se.
1: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
4: Too Louder Video Production.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: pošti sedu arnasni grek rod podoj stane do šolotna moc eti ti so
0: tako suva šolotna moc anacu i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosujemo.
2: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

Zovem te samo da ti kažem da te još uvek volim. I veruj, naše snove neću nikad, nikada prodam. I znam da si od mene milion puta čula samo laž. Ali ja bez tebe po zemlji ne umem da hodam.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo

Nemoj me pitati kako ćemo sutra, malo je kasno ovaj tren, brinuti o tome ostavljam ti jugo.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: Mario, žepe.
1: Mariofile, dobro jutro.
0: Je sad, dobro, dok, ne, dok se mora sad biti napolj, nije vruće, pa mora se...
1: Taman, sad je baš lijepo, da.
0: Taman. Gde mi kao sam prvi i drugi predlog koji...
1: Prvi su pešnički biseri Stara Kavana, a drugi zvuci rodnog kraja. Kada odeš, ne vraćaj se više.
0: Ajde, ićemo drugi tri, prvi jedan, drugi, treći dva.
1: Dobro, može.
0: Ak se već tako može.
1: Može, može, kako da ne.
0: Jedan veliki pozdrav za tebe i za Osmana pjesnika i za moje sestriće koji smo jučer bili, pravo smo obradovali i moje sestre što su bile.
1: Eto,
0: pa
1: sam pravo
0: sestriće obradovali koji su u Njemačkoj bili pa su došli trenutno tu u kući. Pa se jučer sa mnom malo družili, bili smo zajedno i bilo nam je jako lijepo.
1: Eto, lijepo, lijepo.
0: Eto. I ako može, očeju zavjet.
1: Može, može.
0: Eto, to je tu.
1: Mora biti za tebe pjesma. Hvala Mariofile, pozdrav tebi i tvoju obitelj. Eto, baš mi je drago da su te fino obradovali, tvoji najmiliji. Mi idemo dalje, imamo 8 minuta do kraja ove naše današnje prve emisije. Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro ti, svako jutro da ti bude što bolje.
1: Dobro jutro, sindikatima, kako ste nam?
2: Ne daj Bože gore, hvala na pitanju.
1: A šta je sad opet neki problem?
2: Izvijem. A vi mlada, kako ste?
1: Pa kod nas nema problema.
2: dobro je, bolje što nema.
1: Nema, za sad nema.
2: Pa bolje što nema, znaš, i mi se borimo nekako za
1: ma
2: bolje
1: jo,
2: sutra.
1: Ma jo, vi što se borite, to je čudo jedno.
2: Pa ne, nema, ovo je za rastjerat sve.
1: Ma to je gotovo već.
2: Biljo, ja ću glasati 1-3-2.
1: Može.
2: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu. Također pozdravljam i svoju porodicu, svoje unuke, praunuke, svoju unuku Aminu u Medresi. Hvala Bogu, sve najbolje želim svim našim dragim slušalcima Radio Usori. Svi su pozdravljeni koji pojedinačno da viču jedino posebno dame njih. Pozdravljam.
1: Moraš.
2: Od do sa Biljom na čelu.
1: Hvala.
2: Molit ću vas lepo. Zatim, nezaboravno tamo moj Prnjavor, Visoku, Zavidoviće, Sanjina, Jarana, obavezno i njegovu Đulsu. A zadnji će moj pjesmu i za mene i za njih gori borovina, ali po mogućnosti ako možeš naći Seje i Zehri.
1: Može.
2: Od njih gori i gora, gori borovina, to je maksuz za Đurđu.
1: Joj, namazanko, dobro?
2: Ako stigne za Sanjina, ona Krivajska dolina, ako ne stigne, Bože moj.
1: Evo, pripremit ćemo.
2: Sve najbolje, prijatno, Biljo, pa sad Bog da čujemo opet.
1: Tu smo, hvala, pozdrav, ide Hasanu. Idemo mi dalje, za sad najviše glasova Vesele Usoranke 15, zvuci rodnog kraja 13, 9, pešnički biseri, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Bijo.
1: Dobro jutro, jel to Nevenko? Nenad.
3: Ma jesam, još sam malo živ.
1: Nisi malo živ, ti si dobro živ.
3: Ovako, glasam ja 3-1-2.
1: Dobro.
3: Pozdravljam sve slušalce Radio Usori, vas u studiju Rizi. Pozdravljam svog sina Gorana u Dervintu. I deram pjesmu na ođu od Jure, ako more Vukovića, nisam odavno čuo, mislila je čovjek znat neće.
1: Može.
3: I pozdravljam svog školkov druga, Finko Reča.
1: Dobro.
3: I prijatan dan.
1: Hvala, Nenade, pozdrav ide tebi veliki. Malo si se lošije čuo. Ali nadam se da su svi čuli pozdrave, oni koji su trebali i tvoj školski drug Finka. Dobro jutro!
4: Dobro jutro!
1: I s nama je Radica!
4: Da.
1: Ima li kiše Rado?
4: Nema, oblačno.
1: Ali bit će.
4: To se mene tiče i ne mora.
1: Što se mene tiče isto ne mora, ali znaš, nekad je malo teško ovu vodu. Sačuvat.
4: Ima vode, samo da bolje štedimo.
1: A e, vidiš, i ta ima mjesta, bravo.
4: Ima svega, samo mi ne valjamo.
1: Vidiš. Jeste. Slažem se sa tvojim razmišljanjem.
4: Normalno.
1: E,
4: drugi tri.
1: Drugi tri.
4: Treći jedan, prvi dva.
1: Može.
4: Pozdrav za studiju reži. iako sve slušalce, naravno.

0: No, ako može, jedna moja džavolija.
1: Može džavolija, kako jeste, neće, džavolija.
0: A poseban pozdrav ide za Šekija.
1: Za Šekija, dobro.
0: Jeste, puno pozdrava, prijatno.
1: Pozdrav veliki našoj radici, bit će džavolija i zlatne žice za nju. Mi idemo dalje, dokle smo stigli? Stigli smo do 9:25. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
1: Ma kakva je situacija, što se radi?
2: Radi se, čeka se bolje sutra.
1: Pa sad će bolje sutra?
2: Pa nek ne iđe malo krenovata.
1: Oće, oće. Ali moraš biti negdje blizu, znaš, kad tu bude prolazilo.
2: Da pretini gorivo.
1: Znači nikad.
2: To, to je tako, tako obećavaju.
1: Ne, pa dobro, eto mi, nama, na nama je da vjerujemo kao uvijek.
2: Ja, dobro. Ajde, piš, 1, 3, 2.
1: 1, 3, 2, upisano.
2: Miraklije.
1: Dobro.
2: Ima mala do sedara.
1: Jel ozbiljno?
2: Pa tak kažu.
1: Aha, dobro.
2: Ideja oko stigne iz Pečanski talas.
1: Koja?
2: Julja Gara.
1: Može!
2: Aj, pozdrav za sve naše slušaoce.
1: Okolo,
2: naokolo i... Čujemo se kasnije.
1: Može. Mi smo tu, pa ti nas zovi. Dobra, Miroslavka, pozdrav ide tebi. I tvojoj, naravno, obitelji, onim malim glasićima. Idemo dalje. Dobro jutro. Da li se čujemo? Od ovog poziva ništa. Puče veza kao ledenica. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, gospod. Čuješ li ti mene?
3: Čula sam te, nekome tamo govoriš, ali ja nisam te čula na telefon, nego na radiju te čuje. Neko je tamo izgleda. Neko izgleda bio, pa sam ga ja malo izgleda. Ovaj. Neki dođe i moje vrijeme.
1: Tako je, brate, dragi.
3: A dosta više da ja presječem. Da ja presječem negdje.
1: Ma, istina.
3: Ajde, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, kaže naša gospa, može.
3: Jes, pozdrav bilo tebi, Danielu, Ivici, vašim porodicama. Ivici tamo želim puno zdravlja, sreće i veselja sa onim njovim, njegovim dragim golubićima, onim i onom novopečenome, onome unuku. Svima. I sve pozdravljam, sve slušao te radio usorje, sve po onome mome spisku i Osmanovome, a moju Nadu gore posebno, veliki pozdrav za nju i njeznu porodicu i onu našu dječicu, našu dragu gore. I za mene, ako može, od naše vrijeme odlaziš, sine.
1: Odlaziš, sine?
3: Jest. Ako bi slučajno stigo, isto naše vrijeme pjeva Sanjao sam tebe, majko.
1: Ako bi stiglo, dobro.
3: Ako bi stiglo, ako ne stigne danas, ti će kad stigne, nije problem.
1: Dobro.
3: I ja sam za 7 dana stigla sada, pa ne ništa. Sve najbolje, bilo prijatno, pa se čujemo.
1: Hvala puno, pozdravljamo našu dobru gospu. Mi imamo još minutu i nakon minute ide Hidana. Za sad, kako stvari stoje, to će biti prijedlog broj 3, ali ništa se ne zna, ništa, ništa. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, Vinko.
4: Dobro jutro, Biljo, kako si?
1: Dobro. Evo, lijepo raspoloženi četvrtak, sutra petak.
4: Drago čuti.
1: Ljepota.
4: I ugnilo.
1: Jeste.
4: Ajde, glasamo, 3, 2, 1.
1: Može.
4: Pozdrav tebi, Danielu, Ivici, svim slušavacima radi Usore. Tamo gospođa Makajama, svima. Marka, pozdravljam iz Doboja, Dragu, Miškovića, Sinišu, Nevenka i Sečave, sve ostale koji znaju za me.
1: Dobro.
4: I pjesma Biseri Posavine, Stari bunar.
1: Stari bunar.
4: Jeste.
1: Dobro, jedan stari bunar.
4: Je.
1: Naćemo stari bunar.
4: Dobro, hvala živati.
1: Hvala, pozdrav ide našem Vinku. E sad... treba nam još jedan poziv, jer i hita dana nemamo. Evo ga, stiže glasovi da upišemo. Dobro jutro.
5: Ma dobro jutro, dobro moje veselo. Pa polomila sam prste.
1: Dobro jutro, Nado. Eto,
5: sve sam prste pokvarila. Tipka.
1: Šta ćeš, Bože dragi?
5: Neka, hvala Bogu, neke tako. Ovako ja ću glasati ako si poredala, Bilja.
1: Dobro.
5: I jedan veliki pozdrav ide za naš Usor, za naše zapošljene našoj Usori. Dosta zdravlja, dosta sreće da imate i to je to. A pozdrav je za moju gospu i Miroslava, njihove familije, za Osmana i Sanjina i za sve naše slušatelje.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Opsa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: Grupe Magla priveli smo kraju predstavljanje prijedloga. Dolazi nam u podlozi Ivana Banfić, ona će nas zabavljati dok razgovaramo narednih desetak minuta. Otvorite telefon, zovete nas na 032-895-221. 10 sati 45 minuta. Dobro jutro!
1: Dobar dan, vi.
0: Oh, dobar dan.
1: Ne valja mu vrijeme nikad.
0: Šta ti ne valja? Zašto sad ti ne valja vrijeme?
1: Pa južnu ne volim.
0: A daj, ne valjaš kad je vruće, ne valjaš kad je snijeg, ne valjaš kad je kiša, ne valjaš, ne valja kad je južna, kad je sjerac. Ja, tebi čovjek
1: ne.
0: Ugodit ne može.
1: Pa ne valja mija.
0: Ne može, evo, ne može.
1: Ne valja mija, rekao.
0: To ti kažeš, ja to rekla nisam.
1: Pa to je moja pravića.
0: Ja, hoćeš ti da ja kažem pa da poslije vidim, a ne, ne.
1: Drug, pa jo, to bi ja se romašilo.
0: Znam ja, pa ti jedva čekaš.
1: Ja, ovako drugi, tri, treći, dva.
0: Dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe i će sve naše draže slušati tebe. A daj mi pjesmu Mišo Kovač, Poljubi zemlju.
0: Može, može.
1: Hvala živa.
0: Za našega generalca, za našega Jozicu Mišo Kovač i dobro poznata pjesma Poljubi zemlju. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, malo glasnije, inače nećemo moći razgovarati.
2: Ma kako neće osnuće?
0: Tako, vrate, pa jesi doručkovao kavu, popio Miroslave, šta je u pitanju?
2: Ma nisam bio na piju, bio sam na pijaci, pa sam zvao vas i moram se žaliti protiv čerke, Gospe i Nade i tebe.
0: Zašto?
2: Ti bude prvi izbor i odmah ću glasati protiv vas.
0: Ali mi se nećemo kandidirati, kako će glasati protiv nas?
2: Dobro. Ne bilo je dobio si Bog, evo sad sam dobio.
0: Ja, pa to, eto, mi smo krivi, pogotovo ja. Ja stvarno ne znam.
2: Pa ti si voditelj.
0: Pa ja, pa kakve ja veze imam s poštom?
2: Pa dobro, aj sad.
0: Pa mislim, ono, ajde realno reći sad. Ne radim u Eronetu, radim u radiju. Izvodim Miroslave.
2: E, hajmo dva, tri, jedan.
0: Dobro.
2: Kad se zahvali za više ono što sam napravio uslugu za telefone, već sam dobio saznao, zvao...
0: Pa to te košta 100 evrića?
2: Pa ne, ja sam to planirao kad se sastavim u slatkišu, pa...
0: Aha, Marice, ti slatkiša! Evrići su bitni!
2: Pa po ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: To bi bilo to, otvorili smo telefon za druženje, 11 sati i 44 minute, glasujete za Ospana Hadžić, za Seku Aleksić i za Sanju Maletić. Halo, dobro jutro, dobro jutro.
1: Dobar dan, Gilje.
0: Ma dobro jutro, dobar dan, jao Jozo.
1: Ubi me ova...
0: Južina, eto vidiš kakva je ta Južina.
1: Da Bog, da nikad više ne...
0: Ma je to odgovara, meni ne smeta Južina.
1: Ma smeta, stvarno, mene to šalna strana, ne sad o tome nije to za ovaj misiju. To mene ubi, ne boli me ništa, ali psiha, nikakav.
0: Šta da se okay. radi?
1: Ajde, je mi šta, niće, neće, biti jače, bit će ladnije. Da, ja ću glasat treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
1: A daj, pozdrav svim slušateljima, naravno. A daj pjesmu Nelson Jovanović, Prođe ljeto 30.
0: Prođe.
1: Ja, prije, sedam je puni.
0: Čestita.
1: Puni u osmom mjesecu.
0: Čestita.
1: Ja znam malo, izgledam malo starije.
0: Ne, prva sam ti čestitala rođendan za iduću.
1: Hvala ti puno, ja imaš. Evo, kola boli ima da padne.
0: Ajoj, dobro, ajde. Fanta daj šta kola, daš, Bože dragi, šta da se
1: daj. Ajde kupić kolača.
0: Ajde Bože.
1: Ajde, pozdrav.
0: Hvala puno. Dakle, prođe ljeto 30. Novica Njegovanović, Njegovanović za Jozu Mafiozu. Idemo dalje. Glasovi prvi upisani. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro, dobar dan.
2: Kako si bilo?
0: Dobro. Jesi ti bio u školi?
2: Pa još malo.
0: Kakva je to škola? Mora da ti je škola preko puta. Ajde.
2: Ja, dva, tri.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Nadu, pozdravljam svoga djeda, mamu, brata, tatu, vas u studio, reži, Jagodicu, Bobiću i eto ga.
0: I eto ga, a šta pjevamo?
2: Mipic, Rakić, Mile, Kipić, gas, to je za mamu prijedlog.
0: Za mamu gas, jeli?
2: Da.
0: Jaoj, mama, dobro?
2: I za mene, može, Mile Kić, policijo.
0: Policija! Jao, može, obje bit će. Hvala puno, evo, ode nam školarac u školu, pjesme smo pripremili. Dakle, Milica Jokić, Mile Kitić, gas i Mile Kitić, policijo. Sve to za našu Miroslavku. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: E, moj čovso, vidiš ti kakva je situacija?
3: Ba, bit će nam bolje bilo.
0: Napeto.
3: Da, nama samo zdravlja, bit će sve dobro.
0: Dobro, bit će i zdravlja.
3: Aj, glasan, 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Molunca, zeta, tre, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam Đorđu, Zoru. I da mi pjesmonu od... Mitar Mirića neku nađenja već.
0: Mitar Miriš nešto može, naćemo.
3: Dobro, bilo, živlat me.
0: Dakle, od Mitra Mirića za Čovsona, šta ćemo pustiti? Ha, joj, moram naći nešto zanimljivo. Dobro jutro! Dobro jutro.
4: Vjetrovitoga Đulića.
0: Neka malo vjetra.
4: Samo dobro,
0: opuše.
4: Samo super.
0: Dobro.
4: Kome smeta, nek se sakrijeđe.
0: Tako je, u zavjetrinu negdje, Bože.
4: Jes, Boga mi. Ja ću 1, 2, 3.
0: Dobro, gospod.
4: Veliki pozdrav bilo tebi, Ivici i Danijelu, vašim porodicama. Pozdrav za moju porodicu, za sve slušalce radi u stvari moga tam prijatelja Osmana i sekretarcu. Moju Maru tam u Alibegovicima, Dragića, Petrovića, Zoku našega, Radoviku, Đusu tamo i Sanjina. Moju Sveti Kaja, veliku Kaju posebno, ona je za mene najveća moja Kaja.
0: Dobro.
4: Ona je uvijek najviše pozdravljena. A najveći pozdrav znam se ide za Ugodnović gore. Pozdrav Miroslavu i Miroslavki, Miroslavka

0: Baci u brzinu što jaču, pa ćeš vidjeti dokle ćeš stići.
1: Tako je.
0: Čuvaj sebe, pa će čuvati mene.
1: A, da.
0: Moj nadi najveći pozdrav gore njeznoj porodici i ako može, Duško Petić, moje su te ruke odšanile, sine.
1: Dobro.
0: I ako slučajno stigne odšane, za mene i moju nadu dvije sestre rođeni.
1: Dvije sestre, može.
0: Ok, Biljo, prijatno, pa se čujemo.
1: Sve za tebe danas, gospo, radimo. Pozdrav ide našoj dobroj gospi. Ajmo dalje, ajmo dalje. 0-3-2-8-9-5-2-2-1. Gdje smo, šta smo? 12 glasova Sanja Maletić, 7 glasova Seka Aleksić, 5 glasova Osman Hadžić. Dobro jutro!
2: Ma dobro jutro, dobar dan, veselo, Biljanče moje.
1: Pa, dobro jutro.
2: Ajde, lijepo moje, kako si poređala, nek na ti bude.
1: Neka bude, ja Tvoje se slažem.
2: Ma šta nas briga, jel da nek bude?
1: Ma, normalno.
2: Ja. Evako, jedan veliki pozdrav ide opet s vama u našoj lijepoj jutori, vašim familijama, živ, zdrav, bili. Nek vas Bog čuva svega što ne valja, dosta zdravlja i sreće da ima.
1: E, hvala ti puno.
2: Evako, pozdrav je za sve od reda naše slušalce, a jedan veliki pozdrav ide u našoj gospi, Miroslav, njihovim familijama i Osmanu i Sanjinu i našim Kajama. I, ma sve naše slušalce po Osmanovu i Markovom spisku da mi to svaki dan ne brojimo. A daj ti nama pjesmicu Lijepo je biti seljak.
1: Oho, oho.
2: Jel da je lijepo?
1: Pa ne znam.
2: Pa u što nek bude i opanak.
1: Aha. Može.
2: Lijepo je biti seljak, jedan opanak nam
1: može,
2: da.
1: Može, može, jedan opanak, ne dva, jedan ja, samo.
2: Jedan, šta će nam, ma, ne moramo u dva odat. Evo, hoće veliki. Hoće čovjek veliki da glasa.
1: Aha, ide da ga čujemo.
3: Fabio.
1: Ćao, čao. Da čujemo kako ćemo, šta ćemo.
3: Gospom, 1, 2, 3, u ovima će biti.
1: E, hvala ti na glasovima, hvala na tome i mi ljubimo tebe. I to je bilo to, šta ćemo sad zapjevati?
3: Znam gospu.
1: Dobro?
3: Nije kao pesma bude moj rođeni.
1: Moj rođeni ima da bude.
3: Ljubim te.
1: Hvala ti puno, pozdrav ide Novaku. Čuli ste kako je glasovao i mali dječak, mali čovjek, što bi Nada rekla. Imamo još minuta, 4. Toliko je vremena ostalo, dobro jutro.
4: Opet ja.
1: Jeli, šta si zaboravio, molim?
4: Zaboravio još jednu pjesmu.
1: Ajde.
4: Selo moje, zavičaj mio.
1: Selo moje, zavičaju. Šta je s ovim zavičajima danas?
4: Pa zato što ću sad u nedje ja to ovoga izvodila.
1: A ti ćeš...
4: Kad dobro. Mi dađe faca tamo na...
1: O ne, a što kad kreneš, gdje je autogram?
4: Staling interpretat pad.
1: Šta?
4: Staling, vidiš koja faca.
1: Aha, to, aha, dobro.
4: Ja, ono, nastup i ono...
1: Sve, da. Sve, styling. Ajde. Je vrhunski.
4: Bolje, sad će biti nešto šareno.
1: Pa tako i treba. Normalno.
4: Ajde, molim, tako stigne. Tako
1: može, evo, stići će. Mora stići za estradnog umjetnika našeg Jozicu, 18 glasova Sanja Maletić, čini mi se da će to i biti hit dana, jer ja se nadam da neće doći do nekih promjena. Dobro jutro, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Markane, Markane, Markane.
5: Lijepi pozdrav za tebe, za Iviću i za Danijela.
1: Hvala.
5: Glasa za me 3 Maletić, ili Maletić?
1: Jeste.
5: 3, 2, 1.
1: Može.
5: Pozdravljam Pavla Ljubu. Pozdravljam naše Kaje Dadićku posebno, Miru Dobojku, Vinke Cerovce, Nadu Njezu Nutad, Dragice Petrovića, Radu, Osmana i sve ostale slušalce. Uh-huh. Pjesma za mene, neka bude Kaznio me život, majko Mitar Mirić.
1: Kaznio me život, jao!
5: Nemo me vikati, jao, kazno se mora izdržati.
1: Dobro, bit će pjesma. Evo,
5: ajde, čao, čao.
1: Biće, hvala puno. Evo, s nama je bio i naš Marko. Za njega će biti pjesma od Mitra Mirića, Kazio me život, majko. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Oh, gaz, gaz.
6: Dobro jutro, podne.
1: Pa što hoćeš, nije još podne. Ne, ne.
6: Kako nije malo, se sprema u školu.
1: Može se on spremat od juče, ali 11 je 53. Znaš li ti koliko je dugo 7 minuta?
6: Kažem,

ćerke, a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašno

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Na princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašno.

0: Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Ajde, živim.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnigre, rod kodu i snani dru, šolot na moc, eti ti so.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuo, i an škurc na vaber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

ko konje, nek livadom jure, više ih neću prezat u kola, nek rade što hoće, sad je sve jedno, sam nekih nitko nikud ne ti.

sam htio. Znam da će sutra srce puknuti. Ma ne bi ja, majko, al neću, ne mogu.

Ovogodišnji peti Gastrofest u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Doboj, 10. listopada, 11 sati, Vidovdanska, Doboj.

0: Usovski radio.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
2: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
3: Bojan Kameras.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: pročujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotkoduj stane do pšolotna moc etnisni sof.
2: Agul suva pšolotna moc anacuo pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Čujemo se, prof.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Sluša
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Draga naša Nikolina i dragi zete Marko, danas počinjete jedno novo i posebno poglavlje svog života. Želimo vam da kroz sve što vas čeka idete zajedno ruku pod ruku, sa puno ljubavi, strpljenja i razumijevanja. Neka vam svaki dan donese neki novi razlog za sreću, a svaki zajednički trenutak bude uspomena koju ćete s osmijehom čuvati. Život ispunjen srećom žele vam tata Anto i mama Anđelka uz veliki pozdrav pri Marijani.

0: Usorski radio.
1: Dragi naš bratiću Marko i draga Snajko Nikolina, od srca vam želimo da vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Puno sreće u braku, želi vam strijko Đorđo i strina Radojka sa obitelji.

Draga naša Nikolina, sretno sklapanje braka tebi i tvom Marku. Neka vas kroz život prate ljubav, zdravlje i sreća. To vam od srca žele Ujko Ilija i Ujna Ljubica.

Dragi naš bratiću Marko i draga Snajko Nikolina, od srca vam želimo da vam ovaj dan bude početak najljepšeg zajedničkog života. Puno sreće u braku, žele vam Striko Đorđo i Strina Radojka sa obitelji.

na jesen, kad pada lišće i padaju kiše. Nema ni kratkih rukava i zvrčak je začutao, pa

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Igre rokodu stane do šolotna moc etih visoka
0: golsua šolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu Arnas Šnigrek rodkoduj stane do šolotna moc etih niso
0: Agul suva šolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Hvala puno. Hvala.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta, maco, ako i jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.